La gondoya, la mina mo la lam ro mi ya, ma mina la ya sang go mi ya. Nin zon na sam dong an, gan zhav la chi le bong bong cho tong te ya. Zha sen lan jor na zhe mi ri ya, ni zha lan jor na te mi ri ya. Yab chi le sang no jar po te ni mi ri.